نمائش البم سے پنکج اداس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل. چلیے بڑھا جائے اب شانتنو مہترا کے سنگیت کی اور. پرسون جوشی کے بول ہیں, شبھا مدگل کی آواز, کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا البم سے یہ گانا, آئیے سنتے ہیں.